دل سمجھے سدھ ہاتھ نہ آئے۔ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن نہ

آج ڈٹ کے ڈٹ کے لوڑ اس پرچار دی بہت لوڑ. عام بندہ کہندا میرے ورگا چنگا کوئی نہیں. مہاراج کہندے اے وستھا بنا ہم نہیں چنگے برا نہیں کبیر ہم سب تے برے ہم تج پلو سب کوئے جن ایسا کر بوجھیا میت ہمارا سوئے. یہ دوائی تے کوڑی ہے پر کھالو تے بڑی شانتی. اج بہت لوڑ ہے پیار دے اس پرچار دی کسے دے اوگن نوں جرنا تے کلیش دا سماں لنگا دے. مینوں یاد ہے آ سنت بابا پوری والے ہیں نا اسی بابا جی دے بچنا دیاں شیلڈاں ونڈدے ہاں. ایک تے آئے پروگرام تے تے شیلڈ دیتی تے اوتے بچن لکھیا سی نمرتا رکھن نال وپتا دا سماں ٹل جاندا ہے. بچن ہے بابا نانک سنگھ جی نمرتا رکھن نال وپتا دا سماں ٹل جاندا ہے. مینوں پانچ مہینے بعد ملے تے کہن لگے او مینوں شیلڈ بڑی کم آئی. میں کہا جی کیویں؟ کہندے جیڑی میری گڈی نا چھوٹی جی بس ہے اپنے بہن دی کہندے میں جتھے اگلی سیٹ تے بہنا نا او سامنے لائی ہوئی ہے تے کہندے اتنی کم آندی ہے کہ کوئی گڈی کوئی دوجا بندہ ماڑی لا جاندا ہے یا کچھ ہور گل ہو جاندی تے کہندے کئی واری پہلے آ جاندا سی گسا کہندے پھر وہ جدو شیلڈ پڑ لئی دی نا وی کہندے اس ویلے ایک منٹ نمرتا رکھ لئی دی لڑائی ٹک جاندی. آخو ستنا وہ اوگن جر لیا ایویں نہیں. مہاپرشاں نے کوئی بچن کڈے ہوندے انہاں دی گرائی ہوندی گرائی. بی بیو اینوں ورتنا ہے ادھا لابھ لینا ہے ادھی گرائی تے جانا ہے. کارج کوئی چانس ہوے دوجے دا اوگن ہی ہوندا نا اونوں ادھے منٹ منٹ لئی جر جاؤ کئی واری کئی کلیش دے ٹائم لنگ جان گے بی جان گے. نمرتا رکھن نال بپتا دا سماں ٹل جاندا. نہ رکھو جواب دے تو ہو گیا شروع. اے بھی نردن نوں پالنا پائی اج لوڑ ہے کیوں اس ویلے یگ جا رہا ہے فل فل پتا فل ایرخا دا یگ ہے تے دوائی کوڑی ہے پاویں کوئی چپا پڑی لے جانا تے پاویں ادھی پڑی لے جانا پونی پڑی لے جانا لے کے ضرور جانا تاکہ سنگ چایا کسے تھائیں آوے. یگ ایسے لے آ دلی آپ رکاب گنج گردوارے تو حاجری لا کے نکلے سن جان ہی لگے اگلی سیٹ تے بیٹھا سی ایک بزرگ نے شیشہ کھڑکایا سی شیشہ کھولیا تو وہ دونوں ہاتھ کر کے انہیں کہا سی کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں سیٹ تے بیٹھے بیٹھے میں کہا ہاں جی کر دی. کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں کہا جی کر دی. میں دو پاڑ سومنی صاحب روز کردا وا کسے بندے لئی کہ انہوں سڑک تے رلدا ویکھاں. کہندا رلے گا ایس سماجے کئی بندے نردن نو پالنا کی بانی وی اس لئی کئی واری پڑھ دے ہے کہ دوجا سڑک تے رلدا ویکھ. ہن مینوں جیڑا گڈی چلانے کہندا جی چلیے. میں کہ یار انہیں وچ فساتا ہے. پہلا کہندا منو کامنا پوریا کر دی. میں کہ کر دیئے. کہندا دو پاڑ سمنی صاحب دے کردا وا فلانا سڑک تے رولے رولے گا. مینو کہندے بزرگ بڑا تیز سی کہندے بول دے نہیں. ہوں ایسا ہے اینو کی کہاں گے ایرخا دا یگ. امریکہ اسی جدے رکے نا گھر ہن جس گردوارے نو پچھے جی اخبار پڑھیا تسی اگ بھی لگی رچمنڈ ہل نیو یارک اتوں اسی نکلے سن. ایک سجن نے داس نو کہا سی گھر آؤ ساڈے. میں وہ ٹیلی فون نمبر ایڈریس لکھن لگ پیا دور دور جگہ دی فون تے تیرے نال ٹائم سیٹ کر لیں گے کر لیں گے. تے جتھے رکے سن وہ میری بانہ پھڑ کے لے گیا پاسے کہن لگا ایدے کولوں کی لکھتے پے سو. میں کہ وہ کہندا گھر آؤ تے وہ فون نمبر ایڈریس لکھ رہا سی. مینوں کہندا ایدے گھر نہیں جانا. آکو ستنام کہندے تے گھر نہیں جانا. میں کہ وہ کیوں کہندا تہانوں نہیں پتا ساڈے گھر پانچ پاڑ سومنی صاحب دی روز دی سینچی چلدی پئی ہے کہ اے بندے نو سی روٹی تو برکی برکی تو آتر ہوندیاں ویکھی. میں کہیا تیرا بھلا ہو جائے ہن پاویں او ٹیپ ہی سن لوے گسا کر لے. ہاں جی ہن اے کنا انجان پنا
ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੁਰਕੀ ਪੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ہر ایک سمر پیارے ہر ایک سمر پیارے کل کلیس لوب مہ مہا پاؤ جل تارے ہر ایک سمر